0: عروس دلیله سو چه بای افری بوتن دشوری چه نو ببیله ارکوت ایچا ایم ایبت شویاود آرود سسکوت کرده کر فیلا پول نارد سا پولون سود بیشکارمه یه اچینه دیگرم فک اون ارکن یو سید موتانوی دلیله سی چل مای اپری موتان
1: دونوله موتان یو نتن توش مات جمع دوستم بیله
0: چه این لان سلوشنی کوچه دا دلو گراش شبه کم چشتی تو سفچ راگمه